0: Азербайджан могут оспорить решение ЮНЕСКО признать лаваш.
1: Armenia aviangerutyunը նվաճում է նոր հորիզոններ. Դուբայ, Լոնդոն, Թբիլիսի, Վորոնեժ, Աստրախան, Սարատով, նոր կանոնավոր չվերթներ, նոր սերնդի